Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

djelo koje su uklesali u pustinji. Ženica Hidžaz možda je danas izgubila svoju funkciju, njene šine su možda zrđale, njene stanice su možda porušene, ali priča o ovom veličanstvenom projektu ostala je skrivena poput blaga među pijeskom pustinje. Svaki porušeni zid, svaka zrđala šina priča nam priču ne samo o ženici, već i o civilizaciji, veličanstvenom stvu koji povezuje bezbroj ljudi. Došli smo do kraja današnje priče koja je govorila o Amanu i čuvenoj pruzi Hidžaz. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Ovde je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar den u studiju, to Ankara. Danas je 14. oktobra 2026. sreda. Ja započuvam je našata emisija na makedonski jazik, koja se mitova sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuta ispored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuta ispored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ih slušate preko satelita od Turkcell 4A su tehnički parametri, frekvencija 12.902 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stapka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da je slušate sekoj večer od 24 časa i 30 minuti do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23 časa i 30 minuti do 24 časa spored srednjoevropsko vreme. Na početak, od kad slušate vesti, po tva ke sedi redовната програма.
1: Настани кои ги променили текот на историјата

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin теті радиосы.
5: Е, садай Türkiye.
2: Аңлаватқын ола Türkiye овозы радиосы.
4: Эзо, ифонетис Türkiye.
5: Олди радио глас Türkiye.
7: Гидарре диамурия Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.